authority under the site.

0: Oboj, kontakt telefoni, špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: A onda...
2: Dobro jutro, kako će?
3: Stare, nove, najnovije izvorne pjesme.
2: Od satelita nikad nisam prevario se.
1: Pozdravite svoje mile i najmilije.
4: Sinove u Sloveniji, svoje snahe i unuča od čeri.
3: Budite u eteru.
2: Svoju suprugu, evo s njom baš pijem kafu.
1: Njegujmo tradiciju i budimo ponosni na ono što volimo.
3: Najslušanije izvorne pjesme i najbolji izvorni ritam. Slušajte ovo. Dobro jutro, dragi naši, tačno je 7 sati. Moje ime je Ahmed Salihbašić, a kolegica preko puta mene zove se Anila Ibrić.
5: Malim? Od koga je bio pozdrav?
3: Kaže ovako, vjerovatno očekuju da se i mi javimo iz dijaspore.
6: Ako Bog da, čućemo se i subote sljedeći.
3: Subotom od 7, izvorni budilnik.
1: Radio za sve generacije.
3: Srebrenik radio.

Da napomenemo da je šutnja s ovim izvornim džinglom, pa

UNESCO pozdravlja jarane Samira Kišića i Elvira u Frankfurtu koji rade i subotom, pa evo radim i ja, pa ništa, uživamo u radu. Također pozdravi za vas, hvala lijepo. Moji mršavi konjići, ne znam da li će moći, još uvijek se ne snalazim baš najbolje, ali u svakom slučaju UNESCO, hvala što si se javio i lijep pozdrav.

Dakle, Viber broj je 062-461-200 putem kojeg možete poslati svoje poruke. I Mirso nam se javio, hvala lijepo za pozdrave nama Mirso, pozdrav ide za kćerke, zetove, unuke i prijatelje u Americi, pozdrav za sina, snahu i unuke u Njemačkoj, pozdrav ide za momu, za Čubeta, Maksa i Puža od Mirse Karače. Pa Mirso, dobro nam jutro i drago nam je da si uranio, još draže što si uz izvorni budilnik Srebrenog radija. Hvala lijepo, živio.

Alo. Alo. Alo. Alo, dobro jutro. Alo, dobro jutro.

brzo se nižu ove godine i dani kao biseri. U mom životu postojite vi na 90,8 i 103. Svako jutro sa istoka zora sviće, moja ljubav vječna bit će. Dobro jutro, izvorni budilniče.

Pratite talas Srebrenog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podrže tradicionalnu manifestaciju, tradicije i razmjene iskustava.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
6: Samo hitovi. Srebreni radio.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: hotel Orion, Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, Ormanica Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvo Fenixas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajaće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. sati. U nedjelju će biračka mjesta biti otvorena od 7 do 19. sati. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Dan prije opštih izbora birači bi trebali provjeriti osnovne informacije kako bi glasanje u nedjelju proteklo što jednostavnije. Prije odlaska na glasanje potrebno je provjeriti na kojem biračkom mjestu je birač upisan u centralni birački spisak. Na biračko mjesto potrebno je ponijeti važeći identifikacioni dokument. Građani koji tokom izbornog procesa uoče nepravilnosti mogu i prijaviti nadležnim institucijama u zavisnosti od vrste događaja. Za nepravilnosti koje se odnose na provođenje izbora, građani se mogu obratiti nadležnim izbornim komisijama i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Ukoliko postoji sumnja da određeno postupanje predstavlja krivično djelo, slučaj se može prijaviti policiji ili nadležnom tužilaštvu. Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji kapiten oprostio se od nacionalnog dresa 2. oktobra u susretu protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici, koji je završen neriješenim rezultatom 1-1. Džeko je teren napustio u 63. minuti utakmice, kada ga je zamijenio Haris Tabaković. Prilikom izlaska ispraćen je ovacijama s tribina, dok su mu saigrači i protivnički igrači odali počast špalirom. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedio je i zvanični oproštaj uz aplauz za iskandiranje navijača koji su ispunili stadion. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz dnevne temperature od 20 do 26 stepeni, dok će na jugu zemlje biti toplije s temperaturama do 30 stepeni Celzijusa. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, ali vozačima probleme stvaraju magla i radovi na pojedinim dionicama. Smanjena vidljivost zabilježena je u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega se apeluje na opreznu vožnju, održavanje sigurnosnog ostojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Evo nastavku informacija i za vas, dragi vozači. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, a dosta je takvi danas. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Vlašva. Saobraćaj je preusmeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnoj cesti Podromanija-Sombulovac, Prijevoj Romanija, uspone iz pravca Podromanije, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brik Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Držite ostojanje između vozila, putujte sretno i bezvjedno uz Srebreni radio. Sretan put!
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Svjetska, a naša diskoteka.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Svjetska, a naša diskoteka Galaksis, Groznica.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajaće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. sati. U nedjelju će biračka mjesta biti otvorena od 7 do 19. sati. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Dan prije opštih izbora birači bi trebali provjeriti osnovne informacije kako bi glasanje u nedjelju proteklo što jednostavnije. Prije odlaska na glasanje potrebno je provjeriti na kojem biračkom mjestu je birač upisan u centralni birački spisak. Na biračko mjesto potrebno je ponijeti važeći identifikacioni dokument. Građani koji tokom izbornog procesa uoče nepravilnosti mogu i prijaviti nadležnim institucijama u zavisnosti od vrste događaja. Za nepravilnosti koje se odnose na provođenje izbora, građani se mogu obratiti nadležnim izbornim komisijama i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Ukoliko postoji sumnja da određeno postupanje predstavlja krivično djelo, slučaj se može prijaviti policiji ili nadležnom tužilaštvu. Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji kapiten oprostio se od nacionalnog dresa 2. oktobra u susretu protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici, koji je završen neriješenim rezultatom 1-1. Džeko je teren napustio u 63. minuti utakmice, kada ga je zamijenio Haris Tabaković. Prilikom izlaska ispraćen je ovacijama s tribina, dok su mu saigrači i protivnički igrači odali počast špalirom. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedio je i zvanični oproštaj uz aplauze i skandiranje navijača koji su ispunili stadion. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz dnevne temperature od 20 do 26 stepeni, dok će na jugu zemlje biti toplije s temperaturama do 30 stepeni Celzijusa. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, ali vozačima probleme stvaraju magla i radovi na pojedinim dionicama. Smanjena vidljivost zabilježena je u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega se apeluje na opreznu vožnju, održavanje sigurnosnog ostojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija.

0: Sutra su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će povodom održavanja općih izbora u našoj zemlji u nedjelju 4. oktobra, dakle sutra, raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata će biti otvorene na dan održavanja izbora u vremenskom periodu od 7 do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta kako bi se građanima omogućilo preuzimanje gotovih ličnih karata potrebnih za glasanje.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajaće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Propisano je da u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, kada počinje period izborne šutnje na teritoriji Bosne i Hercegovine, nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. U nedjelju će biračka mjesta biti otvorena od 7 do 19 sati. Ovo su inače prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija BiH još jednom poziva birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja. Samo uz pokazivanje jednog od važećih BH identifikacionih dokumenata, lična karta, vozačka dozvola, pasoš, na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana. Izbori se provode za sljedeće nivoje vlasti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opće izbore ove godine sa stanjem na dan 20. avgust u 24 sata je 3.408.517. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Dragi naši, iskoristite svoje demokratsko pravo, izađite na izbore i glasajte.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Groznica subotnje večeri u Galaksisu. U subotu 3. oktobra Zehra Bajrektarević. Ulaz 5 konvertibilnih

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović.
2: Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajaće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. sati. U nedjelju će biračka mjesta biti otvorena od 7 do 19 sati. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Dan prije općih izbora birači bi trebali provjeriti osnovne informacije kako bi glasanje u nedjelju proteklo što jednostavnije. Prije odlaska na glasanje potrebno je provjeriti na kojem biračkom mjestu je birač upisan u centralni birački spisak. Na biračko mjesto potrebno je ponijeti važeći identifikacioni dokument. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je to Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Građani koji tokom izbornog procesa uoče nepravilnosti mogu i prijaviti nadležnim institucijama u zavisnosti od vrste događaja. Za nepravilnosti koje se odnose na provođenje izbora građana se mogu obratiti nadležnim izbornim komisijama i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Ukoliko postoji sumnja da određeno postupanje predstavlja krivično djelo, slučaj se može prijaviti policiji ili nadležnom tužilaštvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će povodom održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini u nedjelju 4. oktobra raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata će biti otvorene na dan održavanja izbora u vremenskom periodu od 7 do 19 sati. Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji kapiten oprostio se od nacionalnog dresa 2. oktobra u susretu protiv Švedske na stadionu Bilino Polje u Zenici, koji je završen neriješenim rezultatom 1-1. Džeko je teren napustio u 63. minuti utakmice, kada ga je zamijenio Haris Tabaković. Prilikom izlaska ispraćen je ovacijama s tribina, dok su mu saigrači i protivnički igrači odali počast špalirom. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedio je i zvanični oproštaj uz aplauze i skandiranje navijača koji su ispunili stadion. Edin Džeko posljednji je put obukao dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i za gotovo dvije decenije golova, velikih utakmica i kapitenske trake ostaje i jedna mnogo tiša priča, ona o njegovoj pomoći djeci koja se liječe od raka i njihovim porodicama. Brojni Džekini susreti s djecom koja se liječe od raka odvijali su se daleko od očiju javnosti. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz dnevne temperature od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, ali vozačima probleme stvaraju radovi na pojedinim cestama. Smanjena vidljivost zabilježena je u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega se apeluje na opreznu vožnju, održavanje sigurnosnog ostojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala za povjerenje uz poziv da i dalje ostanete uz nas.
0: Samo hitovi.

0: broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.

Sutra se održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini, pa eto i najviše vremena posvećujemo toj temi danas. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Birač koji se u trenutku zatvaranja biračkog mjesta zatekne na biračkom mjestu može ostvariti svoje biračko pravo u skladu s izbornim pravilima. Jedna od najvažnijih stvari koje treba uraditi prije izbornog dana jeste provjeriti svoje biračko mjesto. Nemojte, dragi naši, pretpostaviti da je lokacija ista kao na prethodnim izborima. Provjerite. Centralna izborna komisija BiH objavljuje informacije o biračkim mjestima, a birači se pozivaju da unaprijed provjere lokaciju svog biračkog mjesta. Informacije o izborima i servisima za birače dostupne su na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine izbori.ba, a provjeru vašeg biračkog mjesta možete izvršiti unosom imena, prezimena i jedinstvenog matičnog broja građanina. Ako ne možete provjeriti podatke online, birač se može obratiti i nadležnom centru za birački spisak u svojoj opštini ili gradu. Za glasanje je potrebno imati jedan od važećih identifikacionih dokumenata, ličnu kartu, vozačku ili pasoš. CIK BiH navodi da birač uz pokazivanje jednog od ovih dokumenata ostvaruje biračko pravo na biračkom mjestu. Tajnost je zagarantovana. Dakle, praktično prije izlaska iz kuće provjerite gdje se nalazi vaše biračko mjesto, da imate važeći identifikacioni dokument i za koje kandidate želite glasati. Znate da ovi opšti izbori donose novu proceduru. Na biračkom mjestu birač prvo prolazi kroz biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Prema uputstvima CIK-a, identifikacija uključuje provjeru identifikacionog dokumenta, a birač se dodatno autentificira biometrijskim putem. Na ovaj način provjerava se identitet birača i činjenica da već nije ostvario biračko pravo na tom biračkom mjestu. Nakon uspješne identifikacije, birač nastavlja proceduru glasanja i dobija odgovarajuću kombinaciju glasačkih listića. Drugim riječima, nova tehnologija ne znači da birač glasa elektronski. Birač i dalje označava glasački listić, ali se listić nakon popunjavanja skenira. Ovo je jedan od najvažnijih dijelova glasanja, kako pravilno popuniti glasački listić. Na različitim nivoima postoje različiti glasački listići, pa je prije označavanja potrebno pažljivo pročitati uputstvo na samom listiću. Na ovim izborima kružić pored kandidata, odnosno stranke, se popunjava, odnosno oboji, za razliku od prethodnih izbora kada se pored imena kandidata stranke stavljao X. Dakle, sada ćemo zapravo morati bojiti one kružiće. CIK Bosne i Hercegovine objavio je posebna video uputstva za birače u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Dakle, sve postupke korak po korak možete pronaći na stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. A ako i pogriješite na glasačkom listiću, iako ste pažljivo pročitali uputstvo, nemojte samo inicijativno pokušavati, ajmo reći, popraviti listić dodatnim oznakama. Možete tražiti novi listić od predsjednika izbornog, članova izbornog odbora. Svakako im se obratite i slijedite propisanu proceduru. U svakom slučaju, ono što ne smijete propustiti je da ne izađete na izbore. Glasajte, ostvarite svoje glasačko pravo.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi.

Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 86 0 92 6 3 85 99 86 0 9269. Pridruži

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama, Senada Imširović.
2: Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajaće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. sati. U nedjelju će biračka mjesta biti otvorena od 7 do 19 sati. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Dan prije općih izbora birači bi trebali provjeriti osnovne informacije kako bi glasanje u nedjelju proteklo što jednostavnije. Prije odlaska na glasanje potrebno je provjeriti na kojem biračkom mjestu je birač upisan u centralni birački spisak. Na biračko mjesto potrebno je ponijeti važeći identifikacioni dokument. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je to Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Građani koji tokom izbornog procesa uoče nepravilnosti mogu i prijaviti nadležnim institucijama u zavisnosti od vrste događaja. Za nepravilnosti koje se odnose na provođenje izbora građana se mogu obratiti nadležnim izbornim komisijama i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Ukoliko postoji sumnja da određeno postupanje predstavlja krivično djelo, slučaj se može prijaviti policiji ili nadležnom tužilaštvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će povodom održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini u nedjelju 4. oktobra raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata će biti otvorene na dan održavanja izbora u vremenskom periodu od 7 do 19 sati. Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji kapiten oprostio se od nacionalnog dresa 2. oktobra u susretu protiv Švedske na stadionu Bilino Polje u Zenici, koji je završen neriješenim rezultatom 1-1. Džeko je teren napustio u 63. minuti utakmice, kada ga je zamijenio Haris Tabaković. Prilikom izlaska je ispraćen ovacijama s tribina, dok su mu saigrači i protivnički igrači odali počast špalirom. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedio je i zvanični oproštaj uz aplauze i skandiranje navijača koji su ispunili stadion. Edin Džeko posljednji je put obukao dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i za gotovo dvije decenije golova, velikih utakmica i kapitenske trake ostaje i jedna mnogo tiša priča, ona o njegovoj pomoći djeci koja se liječe od raka i njihovim porodicama. Brojni Džekini susreti s djecom koja se liječe od raka odvijali su se daleko od očiju javnosti. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz dnevne temperature od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, ali vozačima probleme stvaraju radovi na pojedinim cestama. Smanjena vidljivost zabilježena je u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega se apeluje na opreznu vožnju, održavanje sigurnosnog odstojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala za povjerenje uz poziv da i dalje ostanete uz nas.

Ovo su talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, nastavku našeg programa slijedi novo izdanje emisije Porodica i zdravlje. Mentalno zdravlje uključuje emocionalno, psihološko i socijalno blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti. Mentalno zdravlje nam omogućava da se nosimo sa stresom, da ostvarimo svoje potencijale i da doprinesemo zajednici. Baš kao i fizičko zdravlje, mentalno zdravlje je važan dio ukupnog zdravlja i blagostanja. O tome govorimo u današnjem izdanju emisije Porodica i zdravlje.

živce i zdravlje, talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, a tema mentalnog zdravlja djece i mladih postepeno prestaje biti tabu tema, ali situacija i zadalje zavisi od društvenog, kulturnog i ekonomskog konteksta. Sve više se prepoznaje značaj očuvanja mentalnog zdravlja, ali stigma, nedostatak edukacije i pristup resursima i dalje predstavljaju izazov. Pozitivni pomaci koji možemo primijetiti su nastali nakon COVID-19, koja je dodatno osvijestila važnost mentalnog zdravlja, jer su mnogi mladi bili suočeni s izolacijom, stresom i nesigurnošću. Mladi su sami krenuli da koriste društvene mreže za dijeljenje svojih iskustava, čime se doprinosi normalizaciji razgovora o mentalnom zdravlju. A sa druge strane, škole, mediji pa i porodice počinju da otvaraju prostor za razgovor o mentalnom zdravlju.

Mentalno zdravlje djece i mladi predstavlja osnovu za njihov zdrav emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj. Njegovo očuvanje je ključno jer se odražava na sve aspekte života. Mentalno zdravlje pomaže djeci da razviju samopouzdanje, otpornost na stres i sposobnost rješavanja problema, što ih priprema za suočavanje sa izazovima odraslog života. Djeca sa stabilnim mentalnim zdravljem imaju bolju koncentraciju, motivaciju i emocionalnu stabilnost, što doprinosi njihovom uspjehu u učenju. Također, ukoliko su emocionalno stabilni i samopouzdani, lakše razvijaju kvalitetne odnose sa porodicom, prijateljima i zajednicom. Rano očuvanje mentalnog zdravlja smanjuje rizik od razvoja ozbiljnih mentalnih poremećaja poput depresije, anksioznosti i problema u ponašanju kasnije u životu. Porodica i zdravlje, talas iz Srebrenog radija, poštovani slušaoci, a s obzirom na savremene izazove poput tehnološkog pritiska, akademskog stresa, socioekonomskih nejednakosti, vršnjačkog nasilja i globalnih kriza, očuvanje mentalnog zdravlja zahtjeva sveobuhvatan pristup i zajednički napor porodice, škole, zajednice i šireg društva. Djeci je potrebna podrška u obliku otvorenog dijaloga, emocionalne sigurnosti i dostupnosti resursa. Ključno je pomoći im da izgrade emocionalnu otpornost kako bi se mogli suočiti s izazovima savremenog svijeta i razviti u zdrave, zadovoljne odrasle osobe.

porodica i zdravlje, na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, a mentalno zdravlje djece i mladih pod utjecajem različitih faktora koji mogu biti individualni, porodični i društveni. Ti faktori mogu djelovati pozitivno ili negativno, a na njihovo emocionalno, socijalno i psihološko blagostanje individualni faktori se odnose na lične osobine, sposobnosti i iskustva svakog djeteta ili mladog čovjeka. Tu spadaju genetske predispozicije za mentalne poremećaje poput depresije ili anksioznosti, kao i neurobiološke osobine koje mogu utjecati na mentalno zdravlje. Zatim fizičko zdravlje, hronične bolesti, hormonalne promjene ili invaliditet mogu utjecati također na mentalno zdravlje. Također samopouzdanje i pozitivna slika o sebi doprinosi boljem mentalnom zdravlju, dok nisko samopouzdanje može povećati ranjivost.

slušate emisiju Porodica i zdravlje na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, a uz individualne imamo i porodične faktore kao što su stabilno i podržavajuće porodično okruženje koje doprinosi očuvanju mentalnog zdravlja. Suprotno tome, sukobi, zanemarivanje ili nasilje u porodici povećavaju rizik od problema. Također, stilovi roditeljstva su isto jedan od faktora. Roditelji koji pokazuju toplinu, razumijevanje i pružaju podršku pomažu djeci da razviju emocionalnu otpornost. Autoritativni ili previše permisivni roditeljski stilovi mogu negativno utjecati. Zatim, finansijske poteškoće u porodici, gubitak roditelja, razvod ili druge traume u porodici mogu imati dubok utjecaj na mentalno zdravlje. A bilo i sve, poštovani slušalci, u emisiji Porodica i zdravlje na talasima Srebrenog radija.

0: Sutra su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će povodom održavanja općih izbora u našoj zemlji u nedjelju 4. oktobra, dakle sutra, raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata će biti otvorene na dan održavanja izbora u vremenskom periodu od 7 do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta, kako bi se građanima omogućilo preuzimanje gotovih ličnih karata potrebnih za glasanje.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

adekvatni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović.
2: Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajaće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. sati. U nedjelju će biračka mjesta biti otvorena od 7 do 19 sati. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Dan prije općih izbora birači bi trebali provjeriti osnovne informacije kako bi glasanje u nedjelju proteklo što jednostavnije. Prije odlaska na glasanje potrebno je provjeriti na kojem biračkom mjestu je birač upisan u centralni birački spisak. Na biračko mjesto potrebno je ponijeti važeći identifikacioni dokument. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je to Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Građani koji tokom izbornog procesa uoče nepravilnosti mogu i prijaviti nadležnim institucijama u zavisnosti od vrste događaja. Za nepravilnosti koje se odnose na provođenje izbora građana se mogu obratiti nadležnim izbornim komisijama i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Ukoliko postoji sumnja da određeno postupanje predstavlja krivično djelo, slučaj se može prijaviti policiji ili nadležnom tužilaštvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će povodom održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini u nedjelju 4. oktobra raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata će biti otvorene na dan održavanja izbora u vremenskom periodu od 7 do 19 sati. Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji kapiten oprostio se od nacionalnog dresa 2. oktobra u susretu protiv Švedske na stadionu Bilino Polje u Zenici, koji je završen neriješenim rezultatom 1-1. Džeko je teren napustio u 63. minuti utakmice, kada ga je zamijenio Haris Tabaković. Prilikom izlaska je ispraćen ovacijama s tribina, dok su mu saigrači i protivnički igrači odali počast špalirom. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedio je i zvanični oproštaj uz aplauze i skandiranje navijača koji su ispunili stadion. Edin Džeko posljednji je put obukao dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i za gotovo dvije decenije golova, velikih utakmica i kapitenske trake, ostaje i jedna mnogo tiša priča, ona o njegovoj pomoći djeci koja se liječe od raka i njihovim porodicama. Brojni Džekini susreti s djecom koja se liječe od raka odvijali su se daleko od očiju javnosti. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz dnevne temperature od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, ali vozačima probleme stvaraju radovi na pojedinim cestama. Smanjena vidljivost zabilježena je u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega se apeluje na opreznu vožnju, održavanje sigurnosnog ostojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala za povjerenje uz poziv da i dalje ostanete uz nas.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

Lijep pozdrav poštovani slušaoci, studija Srebrenog radija, pred nama je novo izdanje emisije Turistički horizonti. Današnje izdanje ove emisije posvetit ćemo turističkim potencijalima našeg glavnog grada Sarajeva. Višestoljetna multikulturalnost dovela je do stvaranja jedinstvene, bogate i očaravajuće sarajevske kulturne mješavine koja poput moćnog magneta privlači posjetitelje sa svih strana svijeta. Stoga i ne čudi što je Sarajevo glavni i najveći grad Bosne i Hercegovine s otprilike 275.000 stanovnika, zato što ga mnogi zovu evropskim Jeruzalemom. Grad je uistinu velik, no većina atrakcija nalazi se u centru, starom gradu i oko rijeke Miljacke, pa ih možete obići pješke. Za klasičare koji mapu i turističke brošure preferiraju printanom obliku, turistički informativni centar nalazi se u blizini glavnog trga na Baš čaršiji. A baš tamo je najbolje mjesto za započeti obilazak grada koji, kako kažu, ima ono nešto posebno, a u nastavku ćemo govoriti šta sve morate posjetiti u Sarajevu, a prije svega pozdravna muzička numera.

Turistički horizonti, talasi Srebrenog radija, još jedna atrakcija u srcu baš čaršije jeste Sahat Kula ili jedini javni lunarni sat na svijetu. U blizini Gazi Husrev Begove džamije primijetit ćete kulu visoku 30 metara. Sahat Kula oduvijek je pokazivala vrijeme namaza, a pretpostavlja se da je sarajska Sahat Kula izgrađena u 16. vijeku kada je građena i Gazi Husrev Begova džamija. No, ova je Sahat Kula drugačija jer ima jedini javni sat na svijetu koji mjeri vrijeme lunarno, odnosno prema mjesecu. Po lunarnom vremenu sat na kuli pokazuje 12 sati u trenutku astronomskog zalaska sunca. 12 sati pokazuje kada sunce izađe u ranu zoru, a kako se dužina dana svakodnevno mijenja, satni mehanizam je potrebno stalno podešavati. Mehanizam je nabavljen u Londonu, a samo dva takva su u svijetu, u Big Benu u Londonu i Sahat Kuli u Sarajevu.

talas Srebrenog radija, pratite Turistički horizonte, a jedna od najljepših i najzanimljivijih zgrada izgrađenih tokom austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine jeste zgrada Sarajevske vijećnice, koja nije samo arhitektonsko remek djelo, već i svjedok povijesne drame koja se u Sarajevu odvijala od kraja 19. do početka 21. stoljeća. Atentat na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda izvršen je 1914. godine upravo nakon njegove posjete gradskoj vijećnice. Tokom posljednjeg rata u avgustu 1992. godine vijećnica je zapaljena i izgorjelo je gotovo 90% bibliotekarskog fonda, a sama zgrada je postala simbol opsade i tragedije Sarajeva. Obnova je počela 1996. i završena 2014. Naplaćuje se i ulaz i svakako ovo mjesto svakako morate posjetiti.

Turistički horizonti, talasi Srebrenog rada. I za kraj, poštovani slušaoci današnje emisije, još jedna preporuka kada je u pitanju posjeta Sarajevu, svakako ulica Ferhadija. Na potezu od Baš Čaršije pa sve do spomenika Vječna vatra proteže se po mnogo čemu, posebno najpoznatije sarajevsko šetalište Ferhadija. Šetajući Ferhadijom poznaćete sve o razvoju Sarajeva od 16. vijeka do današnjih dana. Vidjet ćete građevine iz turske ili austrougarske vladavine pa sve do modernih građevina, a sve to uz žamor uvijek živane ulice prepune turista i domaćih ljudi. Na kratkoj udaljenosti uživajte u džamijama, pravoslavnom i katoličkom hramu, najstarijoj sinagogi u gradu, a za kraj se upoznajte s Vječnom vatrom kao spomenikom za sve stradale u borbi protiv fašizma. Ferhadija će ispuniti očekivanja i za one sa najizbirljivijim nepcem, a neke od najboljih slastičarni, ćevapčinica i burekđinica nalaze se baš u ovoj ulici. A bilo bi ovo sve, poštovani slušaoci, u emisiji Turistički horizonti na talasima Srebrenog radija. Budite dalje uz naše talase.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti.
3: U studiju s vama Senada Imširović.
4: Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajaće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. sati. U nedjelju će biračka mjesta biti otvorena od 7 do 19 sati. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Dan prije općih izbora birači bi trebali provjeriti osnovne informacije kako bi glasanje u nedjelju proteklo što jednostavnije. Prije odlaska na glasanje potrebno je provjeriti na kojem biračkom mjestu je birač upisan u centralni birački spisak. Na biračko mjesto potrebno je ponijeti važeći identifikacioni dokument. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je to Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Građani koji tokom izbornog procesa uoče nepravilnosti mogu i prijaviti nadležnim institucijama u zavisnosti od vrste događaja. Za nepravilnosti koje se odnose na provođenje izbora građana se mogu obratiti nadležnim izbornim komisijama i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Ukoliko postoji sumnja da određeno postupanje predstavlja krivično djelo, slučaj se može prijaviti policiji ili nadležnom tužilaštvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će povodom održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini u nedjelju 4. oktobra raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata će biti otvorene na dan održavanja izbora u vremenskom periodu od 7 do 19 sati. Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji kapiten oprostio se od nacionalnog dresa 2. oktobra u susretu protiv Švedske na stadionu Bilino Polje u Zenici, koji je završen neriješenim rezultatom 1-1. Džeko je teren napustio u 63. minuti utakmice, kada ga je zamijenio Haris Tabaković. Prilikom izlaska ispraćen je ovacijama s tribina, dok su mu saigrači i protivnički igrači odali počast špalirom. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedio je i zvanični oproštaj uz aplauze i skandiranje navijača koji su ispunili stadion. Edin Džeko posljednji je put obukao dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i za gotovo dvije decenije golova, velikih utakmica i kapitenske trake ostaje i jedna mnogo tiša priča, ona o njegovoj pomoći djeci koja se liječe od raka i njihovim porodicama. Brojni Džekini susreti s djecom koja se liječe od raka odvijali su se daleko od očiju javnosti. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz dnevne temperature od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, ali vozačima probleme stvaraju radovi na pojedinim cestama. Smanjena vidljivost zabilježena je u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega se apeluje na opreznu vožnju, održavanje sigurnosnog odstojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala za povjerenje uz poziv da i dalje ostanete uz nas.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Sutra su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će povodom održavanja općih izbora u našoj zemlji u nedjelju 4. oktobra, dakle sutra, raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata će biti otvorene na dan održavanja izbora u vremenskom periodu od 7 do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta, kako bi se građanima omogućilo preuzimanje gotovih ličnih karata potrebnih za glasanje.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Sutra se održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini, pa eto i najviše vremena posvećujemo toj temi danas. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Birač koji se u trenutku zatvaranja biračkog mjesta zatekne na biračkom mjestu može ostvariti svoje biračko pravo u skladu s izbornim pravilima. Jedna od najvažnijih stvari koje treba uraditi prije izbornog dana jeste provjeriti svoje biračko mjesto. Nemojte, dragi naši, pretpostaviti da je lokacija ista kao na prethodnim izborima. Provjerite. Centralna izborna komisija BiH objavlja informacije o biračkim mjestima, a birači se pozivaju da unaprijed provjere lokaciju svog biračkog mjesta. Informacije o izborima i servisima za birače dostupne su na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine izbori.ba, a provjeru vašeg biračkog mjesta možete izvršiti unosom imena, prezimena i jedinstvenog matičnog broja građanina. Ako ne možete provjeriti podatke online, birač se može obratiti i nadležnom centru za birački spisak u svojoj opštini ili gradu. Za glasanje je potrebno imati jedan od važećih identifikacionih dokumenata, ličnu kartu, vozačku ili pasoš. CIK BiH navodi da birač uz pokazivanje jednog od ovih dokumenata ostvaruje biračko pravo na biračkom mjestu. Tajnost je zagarantovana. Dakle, praktično, prije izlaska iz kuće provjerite gdje se nalazi vaše biračko mjesto, da imate važeći identifikacioni dokument i za koje kandidate želite glasati. Znate da ovi opšti izbori donose novu proceduru. Na biračkom mjestu birač prvo prolazi kroz biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Prema uputstvima CIK-a, identifikacija uključuje provjeru identifikacionog dokumenta, a birač se dodatno autentificira biometrijskim putem. Na ovaj način provjerava se identitet birača i činjenica da već nije ostvario biračko pravo na tom biračkom mjestu. Nakon uspješne identifikacije, birač nastavlja proceduru glasanja i dobija odgovarajuću kombinaciju glasačkih listića. Drugim riječima, nova tehnologija ne znači da birač glasa elektronski. Birač i dalje označava glasački listić, ali se listić nakon popunjavanja skenira. Ovo je jedan od najvažnijih dijelova glasanja, kako pravilno popuniti glasački listić. Na različitim nivoima postoje različiti glasački listići, pa je prije označavanja potrebno pažljivo pročitati uputstvo na samom listiću. Na ovim izborima kružić pored kandidata, odnosno stranke, se popunjava, odnosno oboji, za razliku od prethodnih izbora kada se pored imena kandidata stranke stavljao X. Dakle, sada ćemo zapravo morati bojiti one kružiće. CIK Bosne i Hercegovine objavio je posebna video uputstva za birače u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Dakle, sve postupke korak po korak možete pronaći na stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. A ako i pogriješite na glasačkom listiću, iako ste pažljivo pročitali uputstvo, nemojte samo inicijativno pokušavati, ajmo reći, popraviti listić dodatnim oznakama. Možete tražiti novi listić od predsjednika izbornog, članova izbornog odbora. Svakako im se obratite i slijedite propisanu proceduru. U svakom slučaju, ono što ne smijete propustiti je da ne izađete na izbore. Glasajte, ostvarite svoje glasačko pravo.

0: Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na uslugu.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
3: vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: kao Move.
1: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Samo hitovi.

0: Bolnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: kao Move.
1: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Fenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Fenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe,

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika. 1-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Moj se Lola opio, od nane me prosio.